ᱥᱚᱝᱡᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱵᱟᱡᱤ ᱟᱪᱮᱢᱫᱟᱠᱥᱮ ᱟᱱᱚᱝᱡᱤ ᱢᱟᱵᱟᱝᱥᱭᱟ ᱤᱫᱟᱢᱡᱤ ᱨᱚᱵᱟᱝᱥᱭᱟ ᱤᱱᱫᱚᱠᱥᱞᱟ ᱥᱮᱢᱩᱢᱚ ᱢᱮ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱥᱤᱱᱚᱝᱵᱚ ᱥᱮᱢᱩᱢᱚ ᱟᱫᱟᱢᱵᱟᱡᱤ ᱨᱩᱱᱟᱢᱥᱞᱟ ᱥᱮᱢᱩᱢᱚ ᱫᱟᱝᱟᱞᱮᱵᱟ ᱛᱮᱛᱚᱝᱫᱚᱢ ᱢᱟᱞᱟᱣ ᱪᱟᱫᱟᱢᱟ ᱟᱣ ᱟᱢᱥᱭᱟ ᱛᱟᱝᱤᱫᱟ ᱭᱩᱡᱤᱥᱞᱟ ᱠᱚᱯᱷᱤ ᱠᱚᱯᱷᱤ ᱞᱚ ᱫᱮᱥᱢ ᱫᱮᱥᱢ ᱱᱚᱝ ᱟᱞᱤ ᱴᱚᱨᱟ ᱞᱮᱵᱟ ᱢᱟᱥᱨᱟ ᱠᱤᱞᱮᱱᱡᱮᱫᱢᱡᱤ ᱭᱟᱝᱞᱚᱥᱤᱡᱞᱟ ᱢᱟᱥᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟᱠᱛᱟᱪᱞᱟ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮ ᱢᱟᱡᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱮ ᱟᱥᱟᱨ ᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱟᱠᱥᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱠᱤᱥᱟ ᱥᱤᱨᱩᱨᱚ ᱟᱱᱟᱵᱟᱞᱚ ᱡᱮᱢ ᱟᱠ ᱟᱠ ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱷᱟ ᱠᱤᱭᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱡᱮ ᱨᱚᱯᱨᱟᱝᱥᱭᱟ ᱭᱟᱝᱞᱚᱥᱤᱡᱞᱟ ᱟᱠ ᱛᱟᱠ ᱪᱷᱞᱟ ᱢᱟᱥᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱵᱟᱞᱟᱞᱟᱜᱤ ᱴᱤᱢ ᱫᱟᱢᱡᱟ ᱟᱠᱷᱟᱪᱷᱮ ᱴᱤᱢ ᱫᱟᱢ ᱟᱠᱷᱟᱪᱷᱮ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱟᱠᱪᱤ ᱛᱤᱭᱨᱟ ᱢᱟᱜᱢᱟᱨ ᱟᱱᱩᱝᱡᱤ ᱟᱠ ᱪᱟᱱᱩᱫᱚᱢ ᱤᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱢᱩᱡᱟ ᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱡᱞᱟ ᱤᱵᱟᱥᱞᱟᱱ ᱠᱟᱢ ᱠᱟ ᱢᱟᱡᱚᱝᱫᱟᱥᱤ ᱤᱫᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱵᱚᱥᱟ ᱪᱷᱞᱟ ᱢᱩᱡᱟ ᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱡᱞᱟ ᱛᱮᱡᱟᱱᱚᱱ ᱯᱟᱱᱟᱞᱤᱵᱟ ᱟᱠ ᱛᱮᱪᱤᱫᱤᱱᱟᱢᱟ ᱪᱷᱞᱟ ᱢᱩᱡᱟ ᱡᱤ ᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱡᱞᱟ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱛᱮᱡᱟᱱᱩ ᱡᱟ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱟᱜᱤ ᱴᱤᱢ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱥᱨᱟᱠᱪᱷᱟ ᱡᱟ ᱟᱝ ᱩᱪᱷᱵᱚ ᱟᱝ ᱩᱪᱷᱵᱚ ᱫᱚᱢᱟᱜᱟᱪᱷᱤ ᱪᱷᱩᱝᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱩᱠᱥᱤ ᱡᱞᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱪᱷᱮ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱱᱩᱝᱤ ᱵᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱟᱡᱩᱝᱜᱟᱫᱟ ᱟᱞᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱪᱷᱩᱝᱞᱚ ᱟᱨᱩᱵᱟ ᱢᱟᱵᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱪᱷᱮ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱛᱮᱢᱟᱭ ᱟᱫᱚᱠᱛᱟᱝ ᱟᱝ ᱢᱚᱫᱚᱢ ᱡᱮ ᱢᱟᱡᱤᱱᱡᱟ ᱟᱱ ᱟᱱ ᱠᱤ ᱟᱫᱚᱯ ᱱᱚᱝ ᱟᱢ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱟᱠᱥᱮ ᱢᱮᱥᱨᱟ ᱥᱚᱴᱟᱥ ᱟᱢᱟᱞᱟᱫᱚᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱭᱤ ᱟᱥᱟᱨ ᱛᱟᱠᱟᱝ ᱠᱟᱢᱨ ᱞᱤᱨᱟ ᱪᱟᱠᱨᱟ ᱫᱤᱵᱟ ᱱᱚᱝ ᱟᱠᱤᱫᱟᱫᱟ ᱤᱱᱫᱩᱠ ᱪᱷᱞᱟ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱟᱱ ᱠᱤ ᱫᱚᱞᱚᱝ ᱱᱚᱝ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱞᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨᱚᱠ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱡᱮ ᱠᱤᱭᱩᱡᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱮ ᱨᱚᱵᱨᱟᱝᱥᱭᱟ ᱨᱟᱠᱥᱟ ᱡᱮ ᱞᱤᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱩᱥᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱟᱱ ᱠᱤ ᱛᱮᱢᱵᱟᱜᱟᱛ ᱱᱚᱝ ᱱᱟᱞᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱟᱜᱟᱡᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱪᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱟᱥᱟᱨ ᱪᱮ ᱡᱮᱭᱟ ᱛᱮᱞᱩᱝᱤ ᱢᱟᱭ ᱪᱟ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱢᱟᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱠ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱝ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱯᱚᱠᱥ ᱛᱟᱢ ᱡᱮ ᱨᱚᱵᱨᱟᱝᱥᱭᱟ ᱯᱚᱠᱥ ᱯᱚᱝᱞᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱢᱨᱟᱠ ᱛᱮᱫᱟ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱫᱤᱥᱵᱤ ᱪᱟᱝᱞᱚ ᱪᱮ ᱟᱥᱟᱨ ᱟᱱᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠ ᱱᱚᱝᱤ ᱠᱟᱢᱡᱟᱜ ᱟᱭᱩ ᱪᱟ ᱟᱫᱚᱢᱟ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱯᱚᱠᱥ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱢ ᱟᱜᱟᱪᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱟᱢᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱤᱵᱟ ᱛᱩᱝᱥᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜᱟᱛ ᱱᱚᱝ ᱪᱮ ᱟᱭᱚᱵᱟ ᱪᱮ ᱢᱨᱟᱠ ᱛᱮᱫᱟ ᱟᱭᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱤᱵᱟ ᱡᱟᱝᱟ ᱢᱤᱡᱟᱫᱟᱢ ᱡᱮ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱯᱚᱠᱥ ᱞᱚᱝᱤ ᱢᱟᱭ ᱪᱟ ᱫᱟᱫᱟᱢᱥᱟ ᱟᱞᱚ ᱤᱢᱵᱟᱫᱟᱢ ᱟᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱝᱥᱟᱝ ᱢᱟᱵᱩᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱠᱡᱟ ᱟᱞᱚ ᱢᱟᱵᱟᱨᱟᱱ ᱤᱧᱟᱠᱤᱢ ᱛᱮᱫᱩᱭᱩᱵᱟ ᱟᱵᱟᱱᱥᱟ ᱨᱟᱡᱟᱢᱟ ᱟᱝᱩᱪ ᱟᱫᱟᱢᱟ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯᱞᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱠᱴᱚᱴ ᱮᱯ ᱟᱡᱟᱝᱟ ᱟᱥᱱᱚᱠ ᱴᱤᱥᱴᱨᱤᱠ ᱛᱮᱞᱚᱝᱫᱟᱱ ᱱᱚᱝ ᱪᱟᱝᱥᱟᱝ ᱢᱟᱵᱩᱝ ᱫᱟᱠᱡᱟ ᱟᱞᱚ ᱤᱢᱵᱟ ᱤᱧᱟᱠᱪᱟ ᱛᱮᱫᱩᱭᱩᱵᱟ ᱟᱜᱟᱪᱟᱵᱟᱫᱟᱱ ᱟᱱᱩᱜᱩᱥᱭᱟ ᱢᱟᱵᱟᱝ ᱛᱟᱥᱟ ᱡᱟᱠᱱᱚᱝ ᱪᱟᱝᱥᱟᱝ ᱢᱟᱵᱩᱝ ᱟᱫᱟᱞᱚᱠᱪᱟᱵᱟ ᱥᱟᱝᱫᱚᱝ ᱢᱟᱫᱟ ᱫᱟᱠᱪᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱤᱫᱟᱢ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯᱞᱤᱠᱮᱥᱚᱱᱥ ᱪᱤ ᱜᱩᱜᱚᱞ ᱯᱞᱮ ᱥᱴᱳᱨ ᱢᱟᱥᱟᱨᱟ ᱮᱯ ᱥᱴᱳᱨ ᱱᱚᱝᱤ ᱰᱟᱣᱩᱱᱞᱳᱰ ᱥᱟᱨ ᱟᱢᱥᱤᱡᱟ ᱟᱡᱚᱝᱥᱟ ᱟᱞᱩᱭ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱟᱫᱟᱢᱟ ᱪᱟᱝᱥᱟᱝ ᱢᱟᱵᱩᱝ ᱫᱟᱝᱡᱟ ᱡᱟᱥᱟᱱᱥᱟ ᱢᱟᱪᱟ ᱡᱟᱝᱱᱟ ᱪᱟ ᱭᱚᱠᱯᱟ ᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱠᱤᱥᱟ ᱥᱤᱨᱩᱨᱩ ᱟᱱᱟᱵᱟᱞᱚ ᱭᱮᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱟᱞᱤ ᱪᱟ ᱭᱚᱠᱯᱟ ᱚᱥᱟᱝᱭᱟ ᱠᱮᱵᱤᱠᱮ ᱢᱚᱜᱚᱠᱪᱚᱝ ᱱᱩᱝᱤ ᱞᱤᱭᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱚᱯᱷ ᱫᱟ ᱢᱚᱜᱚᱠᱪᱚᱝ ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱢᱚᱜᱚᱠᱪᱚᱝ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ ᱟᱪᱟᱝᱟ ᱥᱤᱥᱤᱞᱚᱢ ᱵᱟᱨᱢ ᱟᱥᱩᱥᱤ ᱪᱤᱱᱡᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱟ ᱭᱟᱢᱟᱭᱟ ᱜᱟᱡᱟᱞᱤᱨ ᱥᱟᱝᱢᱚᱠ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱴᱤᱨ ᱯᱷᱩᱞ ᱠᱚᱯᱤ ᱠᱮᱡᱨᱩ ᱥᱤᱱᱴᱱᱟᱢ ᱠᱮᱨᱚᱴ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱᱴᱤᱨ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱠᱚᱨ ᱪᱤᱝᱟ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱨᱚᱠᱚᱨ ᱱᱚᱞᱠᱚᱞ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱞᱤᱨ ᱯᱟᱞᱟᱠ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱨᱚᱠᱚᱨ ᱠᱚᱢᱨᱡᱟ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱯᱟᱨᱣᱟᱞ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱨᱚᱠᱚᱨ ᱥᱠᱚᱣᱟᱥ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱯᱮᱝᱜᱟᱱᱟ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱞᱤᱨ ᱟᱞᱩ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱢᱟᱪᱟᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱵᱮᱭᱟᱥ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱞᱤᱨ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱨᱴᱱᱟᱢ ᱨᱚᱦᱚᱢᱟᱥ ᱯᱟᱝᱜᱟᱪ ᱢᱮᱨᱮᱠᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱴᱚᱞᱤ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱢᱟᱠᱚᱨ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱱᱟᱥᱟᱨ ᱞᱤᱨ ᱠᱚᱝᱥᱟ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱵᱟᱡᱟ ᱯᱨᱚᱭᱞᱟᱨ ᱟᱱ ᱴᱟᱠᱟᱢ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱞᱟᱯᱥᱟᱨ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱱᱟᱥᱟᱨ ᱞᱤᱨ ᱟᱠᱥᱤ ᱞᱟᱯᱥᱟᱨ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱯᱚᱜᱱᱚᱝ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱱᱟᱥᱟᱨ ᱱᱟᱴᱟᱨ ᱛᱚᱠᱞᱟᱠ ᱢᱟᱥᱨᱟ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱢᱟᱪᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱴᱟᱠᱟᱢ ᱦᱳᱞᱥᱮᱞ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱱᱟᱥᱟᱨ ᱴᱚᱠᱚᱨ ᱱᱟᱥᱤᱥᱤ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱜᱱᱚᱝ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱟᱱᱟᱥᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱟᱥᱟᱨ ᱴᱚᱠᱞᱟᱠ ᱛᱟᱠᱟᱯ ᱢᱟᱥᱨᱟ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱠᱮᱡᱱᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱜᱞᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟᱨ ᱴᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱞᱤᱪᱟ